0: pretrasajúc sa vás násis. Cítam prvotom z moci.
1: Ja hovorím, ale je to veš, skúste naše. Veď sa osávej obiaj šáv, sled zliepka u mne. To je nika pes, ktorý po desný centr radzím čo rozdí, nemlá, tak ste
0: kaudovať. Matematik toho vyskartý, bab. Tak, vil to čo, brýdmom z galík, paláto. Ale bzinka si paláto. Zies mi paláto, divos, divos, divos. Vácav zíni scéná, týkaj. Vácav zíni, tiež maksa. Ko maksa, neko internet. Kátor ir. To sa prieķinājis. Labi, aprieķins pēc tam. 2.22 klausītāji un 2.27 satieks uzreiz pēc Arrested Development. Mr. Wendell.